0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Pa džez bajnice.
1: Jesi bre, Nikola, brate.
2: Imam ti pjesmu za dernek.
1: Majo, vjerujem ti. Majo, meni ti je dernek svaki dan, vjerujem.
0: Moram da čuješ.
1: Ma ne aj, moram sad.
0: Aj sam.
1: Pa pošalji mi na mail.
0: Pa nemoj
1: me. Pa nemoj, molim.
0: Pa nemoj me zezati.
1: Ima, radim nešto, ima nalaz neki.
0: Ma zna.
1: Ma ne, nemoj, molim.
0: Ma zna, znaš kako je dobro.
1: Nikad, moram, imam već neki posao.
0: Pa, hit, hit u glavu.
1: Neke tebi sasrećemo, vjerujem, ali
0: ne,
1: moram da idem.
0: E, ali baš onako u glavu, odmah.
1: Čućemo se, eto tu si.
0: Znam, ali se, to ti je minut.
1: Minut. Pusti, aj, pusti, aj, pusti.
3: Ja sva.

Pismo da iste organizujemo u ostalim crnogorskim opštinama, saopšteno je iz Ministarstva ekologije. Građani će, kao što je već poznato, imati priliku da donesu 10 plastičnih boca ili limenki i zamijene ih za sadnicu kao simbol zajedničke brige za prirodu, zelene površine i buduće generacije. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera poziva sve građane da se danas pridruže akciji, donesu ambalažni otpad i zajedno doprinesu stvaranju čistije, zelenije i odgovornije Crne Gore, kaže se u saopštenju Ministarstva ekologije i održivog razvoja. I evo još jedne lijepe informacije kojom ćemo zaključiti jutarnji program za 26. jun. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana 29. juna u 18 časova u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnost našega grada. Bilo bi to sve za ovo jutro, poštovani slušaoci. S vama su od 8 sati bile Tatjana, Tanja Jovančević u režiji, Romana Lalić u studiju. Ekipa jutarnjeg programa želi vam prijatan ostatak dana uz program vašeg i našeg radija.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 1.

0: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj. Slušaj.

0: ideje, loše vibracije u mojoj glavi. Dolje na ulici, koraci u tam, odskam ne bio više.
1: Duša gine od tišine i ne boj se buke.

pisani ratovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi procenat.

pivo pijem samo uvozno, da bi bolju mačku upozno. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam, jer građanin sam pod

sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima je najgore.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196. Broj telefona je 067-506-196.

igre na sreću, policija i tužilaštvo u velikoj akciji suzbijanja nelegalnog priređivanja igara na sreću. Nelegalni terminali za organizovani kriminal. Direktor Agencije za zaštitu konkurencije Nebojša Jovović o potencijalnoj prodaji vijesti i transakciji mimo te institucije. Biće posljedica pokušaju li da nas zaobiđu. Bivši prvi čovjek vojske Zoran Lazarević žalio se na prvostepenu presudu. Ne mora biti u partiji da bi ga diskriminisali. Nova akcija SDT-a i SPO-a protiv krijumčarenja cigareta. U ekipi švercera i policajac Šekularac. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Pregled štampe.

0: Ovo je bio sastav ničim izazvan.
1: 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 4 metra.
2: Još su do lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute mi

Karlovcu je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se nikada.

Pričat ću vam šta mi se desilo sad neki dan. Sve se to tako spontano zbilo, prosto ne znam ni sam. A lune s pokvarenom maštom neću ni da vidim. Posle će reći da nisam fin. Ma ko im je kriv? Idem ja tako ulicom i nešto razmišljam. Kad u susret mi ide baš anđel sam. I ne znam šta na njoj je ljepše, tu složio bi se svak. Gdje god pogleda bacim pun pogodak. I prije što počeh pogledom da je skidam, kad u sebi čujem neki unutrašnji glas. Nije to fino, to je samo strast. Ti imaš svoju djevojku i volite se baš. Prođi, ne upuštaj se, pogledaj i idi. Pa nećeš valjda svakoj prići koja ti se svidi. Poštujem ja to svaka čast. A kako je opet pogledah, izgubi se taj glas. I vrat mi ne da mira, ja priđem joj. Kako se priroda lijepo našla u tebi, ja kažem joj. Nasmija se ona, vidim da je drago. I tako mi u priču, ko bez veze sam. I malo po malo, teško da se godinama znamo. Eto moji otišli kod rođaka na koji dan. Pa mogli bi na kafu gore, kod mene u stan. I ne znam kako, ali samo što to joj rekoh. Kad mi se pred mojom kućom nađe smeto. Pođe su mi gore, sve u smijeh i šalu. Bratko, moti smo se, napravi smo kafu. I dok ploče biram, pitam je ima li nešto što bi interesovalo baš. Bugi, ona kaže, valjda znaš. Ako mi uz bugi do kasno u noć, ništa kući, ništa hajmo poć. I tako mi uz bugi do kasno u noć, ništa zora, ništa laku noć. Bugi!